kozanga pasi ye mingi mingi loko oyo motemi luli nasala konini ngai komakasi te navandikaka ngai mwana mawa se kobanzaka yo butu moi zongako asala boni nasuka wapi